ولر جناب یوزل بیا تاسو هرکلی جی طاهر زمان تاسو هرکلی وی یا میچی زړګی ته رانیز دین بیا یا چې می اسو یو یا چې می ترمن ز فاصله نه وي او ما بدرنا سر صدقه کړی یو تا چې پیغور د زمانه نه وو کالر ګور جی مون سر سوک راز دکم زنا 0938 280 495 جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم یا خدا پاک یا خدا پاک

خری کالر گور مونږ سره څوک راځي د کوم ځای نه 0938 30 280 495. السلام علیکم جی. خیریت دی جی؟ خیر خیریت. څوک خبر کوي د کوم ځای نه؟ شملو کیم نه. تجلی تجلی صاحب پروگرام کې هرکلی درته وایو. خیریت دی جی؟ الحمد الله. وای کنه څه ویل غواړي؟ وعلیکم السلام. جندیو سے گرندیو سے خادہ بادہ خوشحال سکال سی جی سو کھالو سی.

0: غرت زمان
1: نيرا دا غزل خوش گمدن داس دي ما خو سغلت غلط وندش گمدن ويل ها سلگي سلگي دکرم او ارمان دکرم یونه مینه سمرا گران گران او گران دکرم
0: درمن صفاسلین
1: زمی پا دی خبر روش کمنه فی دغمه پزان دی نکرم پزان دی کرمه

چل داوی او پہر ڈبلی کلیوی زافرانی زافرانی زافرانی خو یو پختن می دادا کنمون طول یو شانتیوی نمونگ با فرق سنگ کو فرق پا ڈبی کی نوی فرق پا رنگ کی نوی او فرق یوازی دا زافران پا لکلو کی هم نوی امدا وجه دا بلدونا یوازی یو بل زافرانی کریم بازار تنی دی راوڑی بلکه اولان دی کوی بلدونا زافرانی کریم بلدونا زافرانی فیسواش کم چه دنن روزی دا سکن کیر دا پارا یو زانگڑ انتخاب دی نو بلزل چه سوک در تووائی دا هم زافرانی دی یوازی دومر تر نو پختا نم زافرانی دی که فارمولا هم بلدونا زعفرانی کریم بلدونا زعفرانی فیس واش مونږ د نمونو په مقابلو کې نه یو مونږ د فارمولې په فرق ولاړ یو بلدونا زعفرانی کریم بلدونا زعفرانی فیس واش تاسو د خپل علاقې د

0: لک شان دی مصروف دی او په درنګ سات کې باغره ورسی ترغی پور به تاسو مونږ برداشت کوی شي راځي د اواز در سره شریک کما زکه دی وی چیرې مالم مکرا کو ټول پروگرام دی بیا وزن روان کړی دی نو راځي جی هر کله ورته وایم ګورم چې د مایک آن دی او آف ته بالکل بالکل وای چیرې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام زما چسون اور دن کی دی زما

زما ډیرو ساتو ګرانو درنو او خوږو مینوالو یو سلویخ منټه او لس بجې زما سره د سټوډیو په ګړۍ کې اوسلی زما له خوانه سلام علیجی د خپل کوربا د حیدر علی ممن سلام علیجی یو وار بیا زما سلام علیجی یو وار بیا زما سلام زما سلام او یو وار بیا سلامونه جی ګرانو درنو خوږو مینوالو یو وار بیا ستاسو بدرانه خدمت کی ز ستاسو کوربا ز ستاسو ملګری The one and only Dr. Haider Ali Momand The Larbar Khaybar Shnagaro The Gard Sar Tolo Haagalo Raagalo Malgar Dostano Masharano Kasharano Lui Oro Jino Ko Alekano Khoyen Demendo Ta Yozali Biam Sari Michi Waayu Ji Zamal Khwano Sir Salamu Alayhi Ji Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sangayta Sukhay Barabari Zindagi Mukshara Wana Da Khushalayega Na